Van mooi vong vong em kalom ze lang thole na ni ro puya pui puya sak ani desilan nun sang in kawanga em tila sak ilonga cha ho ve thunga ngo.